0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
10: Žinių radijas.
11: Dabar šalyje 6:00 ryto.
12: Ryto espresso.
11: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 29-oji. Prašvis maždaug 15 minučių po 7-os, temti pradės kiek po 7-os vakaro, nuo dienos ilgumas siekia mažiau nei 12 valandų. Pirmiausiai, šiandien minint rugsėjo 29-ąją kalendoriaus lapelį žvelgiant, pirmiausia akcentuojama yra pasaulinė širdies diena. Taip pat tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus dieną, na, o krikščioniškas pasaulis mini šventą Mykolą. Tik šiandien, kalbant apie rugsėjo 29-ąją, kaip įprasta ryto espreso laidos pirmoje dalyje, apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug be 28-ą, su valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė kalbės apie tai, kodėl Lietuvos gyventojai vangiai naudojasi ligų prevencijos programomis ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį antradienio rytą pradėti draugę su žinių radiju, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Altos bei žinių radio informaciją. Lietuvoje viešės kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Salaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalių valstybių santykius bei saugumą. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. 2021-aisiais pareigas eiti pradėjusio Estijos prezidento kadencija baigėsi spalį. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naujajo šalies vadovė išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Estijos prezidento vaidmuo pagal šalies konstituciją yra daugiausiai reprezentacinis ir simbolinis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina ES plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Kaip pranešė vyriausybė, darbo vizitu Briuselėje viešintis ministras pirmininkas šios klausimus aptarė susitikime su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Vyriausybės pranešime nurodoma, kad Lietuva siekia, jog rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikiams būtų numatytas tvarus finansavimas, įskaitant ir 2028-34 metų bendrijos daugiametę finansinę programą. Šiandien prieš vidurdienį Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikrinimas yra pratybų vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutės, joms nustojus kaukti 11:55 per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šiuo metu šalyje yra daugiau nei 1,5 tūkstančio sirenų, jomis perspėjama apie 69% visų Lietuvos gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta naujos informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Pastarosios prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Jau kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos reaktyvinis dronas smogė netoli Lenkijos sienos esančiam Ukrainos kaimui ir apgadino pasienio kontrolės punktą, pranešė Ukrainos Volūnės srities pareigūnas. Pranešimų apie sužeistuosius ar žuvusiusius negauta, tačiau nepateikta informacijos, koks tai buvo pasienio kontrolės punktas bei kokio masto žala padaryta. Su padėtimi susipažinusio šaltinio teigimu, Rusijos kovinis dronas smogė vos už kelių šimtų metrų nuo Ukrainos ir Lenkijos sienos prie Jahodino pasienio kontrolės punkto Kovelio rajone. Pastarosiomis savaitėmis Rusija surengė ne vieną puolimą netoli Ukrainos sienos su Lenkija, bei sulaukė Varšuvos bei jos sąjungininkių Europoje pasmerkimo. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
13: Reklama. Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
14: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.